0: داي
1: أنا كمان هايفن
0: داي كون انا ما تبو بلانغا اوكو ما سما باتا تا
1: ايفان انو بوت مو سيلينغون
0: كون داي سيسر ندق باني مام ايزابيل ماي كريدا
1: سيلينغ كو
0: كي كيني سي ماغا كو
1: تي
0: تا بوسنگ بوسن يا متابو nga ako kuno maako kay ma'am nga may relasyon kami sang kirida ni Sarah.
1: Ba? Ano ba lang siling ko? Ha? Ha? Kagahakon ba lang kung ginabulo-baliskat mo lang ang istorya? Ay, bansagira ko sa matuod, ha?
0: Amoy ng matuod, ay. Ipaako ni boss ako ng kirida niya. Kagindigid ko makabalibad tungod nga nakasalalay man ding pangabuhian, tay.
1: Diyos ko. Ko, Ivan! Ano nga problema? Inigin sudlan mo man?
0: Dahil buligi ako. Buligi ako kung anong buhatan ko.
1: Ko!
0: Ano dahil?